0: da da da da, ribbon at the barbecue. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da
1: barbecue, baby.
0: Ba boy, ba de do lo la lo de do da lo de da. Ba do ba do li de da da da da da da da.